0: ある人とか、生活ビクラスアップで歴史が進んで、支援するのはない。科学の話で、科学の話を取られた。
1: Thank you.